Hey, that toll hedder den altså. Du friske to, der var der, som sagt her, fra One Republic. Og så er vi fire play nu frem til klokken bliver to. Den her nye sang fra Kette og Jonah Blacksmith.